Waa. Suñ jàppalantee rek yépp dina baax, waaye suñ jàppalantewut mën naa ñàkk a baax de. Eight seven seven zero five zero five four seven foofu lañ mën a jaar.